0: da nufi ba ka so ka bayyana shi asiri dai gara mu rufe asiri mu dangi ne haka kowa yake sai ma a yariki nasa zunubin yana jira ai ran da kai naka ni ma zan tona maka muna goyon bayan zunubi muna goyon aikata abin da bai kamata ba shine irin waɗannan abubuwa manzo Bulus ya galgade mutanen Roma yau ma muna galgadan kanmu da shi duk masu aikata irin waɗannan abu ba za su gaji mulkin Allah ba sai su mutu ba wannan babban kira ne wanda lallai ne ya kamata mu tuba lallai ne ya kamata mu dubi irin rayuwar da muke ciki yanzu ko a cikin masu aikata irin waɗannan abubuwa da muka bayyana kana ɗaya daga cikin masu aikata wani nakan yi mamaki idan za a tara mutane duka mun san gaskiya mun san laifi amma in dai za a yi ta daukan laifi ɗaya za a samu masu aikata shi duka babu zunubin da yake nan a ƙasa da ba a aikata shi yanzu menene tunaninmu musanifa hukuncin Allah yana kan mu hukuncin Allah yana kan masu aikata irin waɗannan abubuwa abode so kamar yadda muka yi magana akan waɗannan ayoyi lallai ne ya kamata kada mu manta da abin da muka yi bincike na farko mun yi magana akan lallai Allah ya bayyana kansa ga duk ɗan adam zancen mutum ya tsaya yana cewa ba Allah ma ba shi bisa ga wannan aya da muka karanta Allah ya bayyana kansa ta wurin halittu waɗanda muke gani kuma akwai abin da lallai ba na so mu manta da shi yanayi da muka shiga ciki ba ka da hujja ka ce kai ba ka san wani kamar yadda muka yi magana na gaya mana cewa lallai ne Allah ya bayyana darajar mutum domin ya bayyana kansa ga mutum a yadda yake bukata wani abu kuma da nake bukata mu sani cewa ta dalilin daraja da Allah ya yi mutum da shi sai ya ba shi hikima wato idan ka dubi tsarin halitta za ka ga cewa Allah ya halicci mala'iku da daraja da hankali amma sai ya ɗauke musu sha'awa da kuma ya zo ya halicci mutum da yake shi ne a halitta ya halicci mutum sai ya ba shi hankali ya ba shi sha'awa ya zo kuma ya halicci dabbobi ya ba su matukar sha'awa sai ya ɗauke musu hankali ba su da hankali so a cikin wannan tafiya guda uku wato muna rayuwa ne idan ka iya fin ƙarfin kanka ka controlling kanka ka bi da kanka yadda ake bukata sai ka zama kamar mala'ika idan har kai baka zama mai sha'awa sha'awacin da muka faɗa a cikin littafin nan ba kaga ka zama kamar mala'ika sai a same ka da tsarki za ka yi rayuwanka yadda Ubangiji yake so idan kuwa ka zo ka bar hankalinka ya mallake ka ba kai kake tafiya da shi ba zuciyarka ne take tafiya da shi sai ka ga sha'awarka ya yi yawa wanda idan sha'awarka ya mallake hankalinka sai ka zama kamar dabba to a cikin wannan rayuwa sai ka binciki kanka wani rayuwa kake yi idan sha'awacin nan sun fi ƙarfinka to ka zama kamar dabba wanda an ce mana a Abu Zuru suna wucewa sai ya ga sauran akuyoyi suna wucewa sai ya tambaye su kun ga wasu mata sun wuce a nan sai suka ce a ba mu ga kowa ba sai su mamanka ya ce a wani daban ne wato wanda sha'awa ya riga ya mallaki hankalinsa sai ya bi uba ya bi ya ya bi uwa ya bi duk wanda yake bukata wanda ya zama mugun sha'awace-sha'awacen da maganar Allah yake faɗi amma kuwa idan ka fi ƙarfin hankalinka ka mallaki hankalinka sai a same ka kana zama kamar mala'ika to mutum yana rayuwa ne a cikin wannan hankali guda biyu idan ka dubi rayuwarka wanne ne kake ja kai kake ja da hankalinka ko hankalinka ne yake ja da kai nagode naga lokaci da aka bamu ya fara daga mana hannu za mu tsaya a nan mu dinga bumbuni akan waɗannan abubuwa da suke jawo fushin Allah mu guji mugayen sha'awace-sha'awace kada mu bi burin kanmu domin mun ga cewa an sallamar da mutanen nan ga burin kansu Allah ya taimake mu mu bukaci abin da zai zama mana da amfani da wanda yake jagoran wannan akalar shirin wato shi Joel Daniel Nakuru ni kuma Pastor Dogara Musulmi da na gabatar da wannan shiri ina ce muku musadu a wani lokaci na gode bari mu yi addu'a Allah mun gode maka domin ƙaunarka da alherinka wanda ka yi zuwa gare mu maganarka ta ja hankalinmu
1: manzo Bulus ya galgade mutanen Roma bisa ga irin halaye wanda suke jawo fushin Allah wanda lalle ya shafi rayuwar mu a yau. Duka abubuwan da aka ambata shi a littafi mai tsarki cewa kada mu yi shi muke aikata su yanzu, wanda lalle

0: Maranga
1: Haba na mwaisa mwari dae mata Na imisi ya wangu ya nila maare nshagi ya uwa Na mekara

0: Haka yace daga nan mita tsayin da 4.6 aka saurari shirin rayuwar yau da fatan an ilmantu an fadakartu da wannan shiri da Kamaluddin Nuhu Ilela tare da bakonsa Alhaji Yalwaji Umar Ladan suka kawo ku akan wannan maudu'i nasu na hanyoyin da za a bi domin a gyara matasan mu ta bangaren sana'o'i. Mitas inda 4.6 kake sauraro yanzu agogo na cewa karfe 9:30 lokaci za mu je ga shirinmu na gaba wato kunnin ka nawa. Sai a gyara zama domin a yi sauraro lafiya.
1: Barkamu barkamu da warhaka, barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnin ka nawa daga BLC. Idan mai sauraro na tare da shirin, muna nan a cikin littafin mai suna Bajidajiya littafi na uku. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin shi kwaɗa iri mai patterns da ya bamu agajin littafin. A jiya mun tsaya ne a inda ba zan faɗa miki ba, na fi son ki yi bincike, za ki fi amincewa da ni. Har zuciyarta ta karaya tana son yadda da shi. Gida dan cin yarinyar nan ya yi yawa, amma bari na kira Khalil na faɗa mishi me yawa ta isa wajen shi yanzu. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Ta kira wayar shi har sau uku a kashe. Dole ta haƙura zuwa lokaci da take ganin zai buɗe. Tun kafin zuwansu ya sanar da abokin nashi a waya, saboda haka suna yin tsayuwarsu mai gadi ya fito cikin fara'a ya miƙa musu hannu cikin harshen Hausa. Suka gaisa. Halima sai ta ji ta sake yarda da mutumin, domin kamala da kurjinin mutumin da ya kawo ta wajen shi da gani zai girme wa Abdulrashid Abdullahi kamar yadda ya faɗa mata sunan shi. Ta ɗan rage tsawo kai ta ta gaisuwar, tana jin Abdulrashid na yi wa abokin nashi bayani a kanta, fatan shi ya riƙe ta zuwa lokacin da za ta sadu da yayanta. Kanal Faruk ya ce wannan babu damuwa, duk yadda ya da shi a kan su shiga ciki ya loke. Ya dai ce a gaida madam zai shigo da safe, domin sai karfe 9 na dare jirgin su zai daga. Ya dubi Karima da murmushin kwantar da hankali ta mayar mishi, sannan ya shiga motar shi. Har sai da ya daga, mutumin ya ce ya ta mu shiga daga ciki ko? Sai da ta sauke ajiyar zuciya saboda haduwar da falon ya yi tamkar mazaunin dindindin a kasar, inda kuwa ta ji daidai Abdulrashid cewa ya rakiya yi wa matar shi ta zo renon ciki. Tana kishinkiɗe a kan rest chair da jarida a hannunta. Sallamar su ce ta sa ta dagowa tana amsawa, domin mai gidanta ya ba ta labarin zuwansu. Halima ta nufi inda take a hankali ta durƙusa a gabanta. Wani irin yanayi ne ya daidaye dukkan jikinta lokacin da ta shaida ta. Tun ranar da ta ɗora ido a kanta take tunaninta da yanayi da ta barta da yawan mafarkai da take yi. Shi ya sa fuskanta ba za ta ɓace mata ba, kamar yanzu da ta kalle ta tamkar waccan lokacin ne. Ita ma matar ta so ta gane fuskar, sai dai ta rasa ina. Ta miƙo mata hannu, alamar tana son zama ne. Karima ta saka nata hannun cikin nata, tana ƙoƙarin tayar da ita, ta zaunar da ita sosai, ta ce thank you. Cikin muryarta mai daɗin sauraro, Karima ta so ma gaishe ta, tana amsawa, tana daɗa ƙarewa fuskan Karima kallo. Ta sauke ƙafafuwanta ƙasa, ta gyara zama, sannan ta ce menene sunanki? Karima ta amsa mata da cewa sunana Amira Muktar. Matar ta ce yayi kyau. Lokacin da mijin nata ya dawo ya zauna a gefenta, ita kan Karima sikar jikinta har tashi yake idan ta dubi ƙaton ciki da ke gaban matar. Tamkar da shi aka yi ta ba a jikinta yake ba. Tun tsawon rayuwarta bata taɓa ganin mai ciki da girma irin na matar ba. Wani irin tausayinta take ji. Ta ajiye mata yankakkiyar kankana a gabanta, har ta ɗauka za ta kai bakinta, sai ta fasa ta miƙa wa Karima kankana, tana mata murmushi. Ita ma ta kasa musa mata, sai ta sa hannu ta karɓa, duk da ba abinda ta fi so kenan a lokacin ba. Fadila ta kwala wa yarinya da suke tare da ita kira. ‘Yar ƙanwar shi ce tana zuwa, ya ce mata ku je da baƙuwan nan ɗakinki ta huta. Karima ta miƙe ta bi bayan Fadila. Madam ya faɗa tare da dafa kafaɗarta sosai lokacin ta jo daga rakiyar kallo da take bin Karima da shi. Ta sauke ajiyar zuciya, ya ce na fahimci tun shigowar yarinyar nan hankalinki gaba ɗaya ya koma kanta, ko baki yarda da ita ba ne? Ta ce ba kallon rashin yarda nake mata ba, kallon sani nake wa fuskanta. ya daga kafada mai yiwuwa kin santa ne ko mai kama da ita zaki iya tambayar ta dan neman yayan nata ya zo mana da sauki ni ko fuskanta kama take min da naki lokacin kina yar ta jefe shi da abul din da ke hannunta tana dariya yace bai hada da cewa shikenan tunda baki a so ai ba zan fada ba maman shida nan ma shagwaba ta ci gaba da yi waya zai kira ta da maman shida ita biyu ma fargabar fitar da su take yi tun safiyar yau da ya fita yake fama da hidimomi da suka zama dalilin zuwan shi gangar jikin shi da zuciyar shi sun matsa mishi da gazawa burin shi ya samu hutu da zai yi tunanin abokiyar zuwan shi ya gama yarda da kamu da zuciyar shi ta yi wa santa ya jima ciki tun san da ya arawa santa waje a zuciyar shi da zummar ta zauna zuwa wani lokaci amma ina nan da nan komai ya canja nan da nan ta mamaye ta kuma mallake dukkan shi bai taba jin zafi da kuncin so irin yadda ake jin sa cikin zuciya ba bai san yayi masa irin wannan mamayar ba da har ya tafka abin da ya zama babban kuskure ya kuma rasa hanyar da zai bi domin kowace shekari ma ta ki yadda ta amsa wannan ya nuna mishi cewa tana cikin fushi da irin hukunci da yanke mata kenan ya tabbatar ba shi da wata hanyar gyara da za ta zarce nemi afuwarta ya kuma janye sake da ya furta mata ya dauki dukkan laifi ya dora akan shi domin zuciyar shi ta sha nuna mishi kaunar Karima take yi da gaskiya shine kawai ya yaudare kanshi ya goya kan ciyar da yayi a ƙasa ya dora hannun shi a saman fuskar shi yana jin wani zafi na tasowa a kirjinsa a cikin idanun shi yana hangen irin wasanni dake tsakaninsa da Karima ya tuna irin kuduri da ya shayi akan azabtar da Karima a birnin na London ta yadda za ta nemi guje masa da kanta amma zuciyarsa ta ki amincewa akan wayannan kudurorin nashi da kirye yaki da zuciyar shi ya soma mata da horon yunwa amma tun safiyar da ya fita ya barta ta wuri da yunwa ya gane har da kanshi yake wa horon yunwa ya kasa jin dadin duk abinda ya kai bakin shi yana tunanin halin da take ciki da wannan zata iya shiga shi yasa horon nashi ya kasa tasiri take watsar haka ya so son jefa zuciyarsa cikin kangin kadaici da damuwa shi ma ya watsar domin idan ya fita ya barta shi ma kewarta da abin da zai iya biyo baya bayan fitar tashi ya sa dole ya jinye ya watsar da duk mungon nufi a kanta ya ga ba zai iya ba tun a wancan lokacin ya kamata yi wa kanshi adalci amma rudu da kafiya irin nashi ya sa ya ki yadda da abin da zuciyar tashi ta karba neman haɗin kan Karima kaɗai yake yi yana ganin shi ne kaɗai abin da zai sassauta a zuciyar shi ta dawo daga irin rudani da take mishi a yanzu ashe haka jin so yake ashe haka yake tasiri a zuciya ban taba jin so ba ban san shi ba shi yasa na dauke shi abu mai sauki har nake ganin zan iya juya shi na ajiya inda naga dama ya sake rintsa idan shi yana tuna lokuta da dama da ya sha cin zalunta yake kuma ikirarin tsananta bai san kwalla na fita daga idan shi ba sai da yaji duminta a gefen idan shi jikin shi yayi matukar nauyi ya daga hannu cikin kasala ya janyo wayar shi ya sake kiranta da sabon layin shi da ya sa dan karta gane shi ne ya kira kamar dazu a kashe take dole ya maida layin shi ya zuba wa wayar ido domin ya tabbata sako ma da ya mata bata gani ba tunda wayar a kashe take kira yaji yana dagawa ga anti rashi dace ya mike da sauri ya daga babu doguwar gaisuwa ta tambaye shi Karima ta zo waje shi domin ta dawo daga aiki bata tarar da ita a gida ba what ya mike tsaye cikin tashin hankali Rashida ta faɗa mishi bata ga Karima ba tun dawowar ta daga aiki hankalin shi ya kai ƙarshen tashi cikin murya kamar mai kuka yace haba Rashida ya zaki min haka yarinyar nan fa amana ce a hannuna na damƙa miki gare ki kin kuma yi alƙawarin rike ta amana kuma ki ce min baki ganta ba Rashida ma ta dauka kuka yake saboda haka ta tausa samurya tana tabbatar masa da za a ganta duk inda ta shiga kar ya damu bai karasa jin abin da take faɗa ba ya kashe wayar ya share wani gumi da ya tsatsako masa ya shiga ɗakin shi ya dauki abin da yake ganin zai bukata ya fita ta nitsuwa tsakiyar gadon su Fadila zuciyarta ta samu nitsuwa ba Fadila mai san jama'a da yawan fara'a ga kyauta. Ta baje wa Karima hotunan su da suka yi a nan lokutan da suka fita shakatawa. Karima na kallon hotunan suna taba hira. Wani hoto da ya dauki hankalinta na matar gidan da katan cikinta a gaba. Mai gidan yana daga tsaye a bayanta. Ya kwanto aka dau hoton. Sun yi matukar kyau. Falila ta sake duban hoton, tana son tuno wani abu game da matar bayan ganinta a Saudiya. Ta kasa. Ta yi tsammanin gani ne kawai da take mata cikin mafarkinta. Fadila ta kalli hoton ganin Karima ta kasa ajiye shi. Ta ce sun yi kyau ko? Karima ta ce, abin da ya sa na kasa ajiyewa ma kenan. Dan ma cikin nan ya yi cikas. Fadila ta yi saurin toshe bakinta. La la la la to yi shiru, kar su ji ki. Wannan ciki da kika gani, duk abin da muka ji a nan domin shi muka yi. Saboda yadda suke ji da shi. Masoyan juna ne da suka shekara tsawon goma da aure ba su samu haihuwa ba. Sai yanzu kuma likitoci sun tabbatar musu da cewa ɗan biyu za ta haifa. Kin ga su abin alfaharin su ne da duk mai wani kaunar su. Hotunan da aka yi da cikin nan ai sun fi 500 daga samuwar su zuwa yau. Karima ta jinjina kai, lalle kam Allah ya sauke ta lafiya. Aminan ji Fadila tana dada jaddada mata kauna da gaba ɗaya family suke wa cikin da jiran tsammanin lokacin haihuwa. Karima ta ce, ni kuwa tausayinta nake ji yadda take ji da wannan cikin nata. Fadila ta kwashe da dariya ta ce, ai miki ga abin tausayi ba sai idan tana kokarin tashi. Dan ma tana da kokari da juriya. Suna cikin hira, anti kamar yadda ta ji suna kiranta ta shigo. Tana kokarin zama. Karima ta miƙe tana taimaka mata hada da jero mata sannu. Ita kan murmushi take yi, Fadila kin samu abokiyar hira, shi yasa kika banni kafa na ta mun tsami. Fadila tana dariya ta ce, na ji dazukin cetawa matsan babu dadi na uncle kike so. Tai murmushi ta ce, shi ma nashin ba dadi, karfi yake gudawa. Gara make ko kuma Amira kukan mun shi sannu, kuma nakan ji dadin kafafuwan sosai domin kafafuwan suna damuna. Karima ta cero mata filo a bayanta, ta taimaka mata ta kwantar da bayanta, sannan ta soma mata matsa suna hirarsu. Duk da harshen Hausa wani lokacin gaure da Fulatanci da Turanci anti ke yi, saboda Hausa bata daidaito a bakinta sosai ba. Ita kam tana fahimtar dukkan abin da ta faɗa, domin tana jin duk yare uku da take amfani da su sun ɗau lokaci mai tsawo suna hira, har sai da Kanal ya gaji ya shigo ya ce, kuna kallon agogo kuwa? Kuna shirin kwana a zaune ne? Anji ta dubi agogo da ke daure a hannunta. Karfe 1:30 ne na dare, ta ce, la a sai wuri ya ja. To mukwan lafiya, ta musu fatan a tashi lafiya. Da ta kwanta din ma barcin gagaran ta yi, fuskan wanda take gani a idon Karima ya dawo mata tsab cikin idanuwanta. Irin rayuwa da ta yi tare da shi ta dinga yawo mata, da haka barci ya yi nasarar tafiya da ita. Hakan ne ya kasance tare da Karima. Sai dai tunaninta ya sha bamban ne da na anti, domin ita hanyar da ya dace ta bi dan kar ta fada hannun mutane da take tunani. Domin lokaci ɗaya ta je ta ta amince da su kamar tana cikin danginta ne. Ta sani ta zama abin nema a yanzu, kuma za a iya bincikenta. Batun Habib ta ɗauke shi a matsayin lafiya ce ke buya. Da yana cikin wani hali da an jima da kama ta a hannu. Mai sauraro, bari mu ja labulen shirin a nan saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. A biyo mu gobe da izinin Allah don ɗorawa. Aliyu Adamu Rafin makaranta shi ke kula da shirin. Alhaji Usman ke muku godiyar sauraro. Asuba ta